ploču se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Fine Young Cannibals 1989.

0: povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Simple Minds 1981.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

bio trud, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.